shada kada laba rostari anta rababa la bentele be kapanda pa rababa da bashada baraba. Auradia da wasio, auradia

0: password is FDA approved.
1: Mamekwa, Aussie, eye gengema. Mamekwa, Aussie, eye gengema.
2: Au, afedia ma bre. O baba upa mekwa.
3: Jennifer,
2: asobe ma eje mi oponkosi. Ne mame so eje mi.
1: Mamekwa. Aussie, eye gengema.
2: Na so da bia mekwa kwa na ye. Ekodom oba ye busu ya panin. Mia me namo a betu hu se me beti e home. Aso aden. Ma bread. Enu ti no.